osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

svoju ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

0: Da.
1: Pa evo, spomenuli ste i srednjih škola. Koliko je vas srednja uspjela pripremiti za jednu potpuno apstraktnu branšu kao što je umjetnost? Je li vam uopće pomogla?
2: Ovo je zanimljivo, da. Karlo je baš išao.
3: Ja sam ti išao u grafičku školu, smjer medijski tehničar. Tako da ta srednja škola mi je pružila neke osnove što se tiče montaže, snimanja, fotografije, neke povijesti filma. Što mi je ono, značilo i ostao sam zainteresiran. Mislim, ciljano sam upisao tu srednju školu jer me tad već zanimala ideja se baviti filmom.
0: Nećemo
3: vezano za to, tako da nisam baš imao ocjene za gimnaziju. I onda sam završio u grafičkoj i šara od grafička bilo mi je odlično. Stvarno je.
0: Da, ne, baš ono, ja znam kad smo pričali u srednjoj, ja sam imao za zadaću nešto, fizika, nešto, a ti si imao fotografirati 10 fotografija na temu ovoga. I ti si isto s time mučio i cijeli dan bi ono proveo na terenu fotografirajući samo 3 fotografije takve. Mm. I meni to bilo, ajme, ja bi sad išao ono, u polje fotografirati sa te neke pejzaže lijepe. Ali, što ću reći, da, na primjer, gimnazija ti pripremi to da se baviš nečime ovoga, kao u organizacijskom smislu, taj neki problem solving koji zahtjeva film, i filmska umjetnost, ili kao organizacijski nekakav ta orijentacija u mozgu da se samo stalno posložen oko svega pripremljen i organiziran pomogne jako puno u pripremi.
4: Dobro, dođe baš u toj organizaciji.
0: Kad imaš u jednom danu ono 20 kadrova za snimit, pa ti malo lakše si organizirati to nešto ovoga. Da,
4: ili... Znači ne u kreativnom dijelu koliko u samoj logistici.
0: Točno, da, to... ajmo reći logistika je tu. Yeah. Da. Mm. A i ono, upornost, jer kao opet pokušavaš neki prosjek održati, mislim, to je kao škola, kad neko kaže, joj, kad će mi ovo trebati u životu? Kao prvo, neka će ti trebati i kapnut će ti ono, na um neka informacija koja ti se možda sad ne čini relevantna, ali više od toga, ti treniraš mozak u tom trenutku da se baviš nečime što te možda ne zanima i što ti sad muka. A to će biti ostatak života. Morat ćeš se baviti nečime, kad pripremaš film, stvari koje su usko vezane za film, neke stvari ti se ne da raditi. Organizacija materijala u projektu, ono nakon što snimiš gigabajti, gigabajti, ili ne znam šta već. Ono,
4: pa koji je najteži dio? Koji je vama najteži dio kod tog snimanja? Dio procesa snimanja. I koji najmanje volite? Ono?
3: Najteže. Šta bi bilo najteže? Pa svaki ima svoje ono, pros and cons, ali mislim da je... Znaš što je najteže? Najteže je u biti pisati, zato jer ja mislim da pri pisanju toliko ti je otvoreno polje, to je ono, u slikarstvu bi bilo ono prazno platno. I bilo šta može sad tu nastati. A ipak kada montiraš, ipak je taj materijal nekako snimljen, kao imaš Lego kockice ispred sebe koje možeš slagati, da. A ovo kada pišeš, to može otići ovdje i ovdje i ovdje i ovdje i možeš se potpuno izgubiti, možeš potpuno zapetljati, a ipak kada si već u snimanju, tu su neki glumci, tu su neki ljudi s kojima pričaš, ono, postavljaš ih u scenu, montaža je isto, kao što sam već rekao, već postoje to snimljeno što slažeš, ali ono, pisanje je baš,
0: Da, pisanje i možda prva verzija montaže, kada prvi put posložiš stvari, pa ne funkcioniraju baš još najbolje, i onda se pitaš, je možda bi se trebao ostaviti snimanja za uvijek, i onda shvatiš, a ne, pa ovo treba skratiti, ovo ipak možda malo višak, odjednom ritam počne biti bolji, ima neke stvari više smisla emocionalno, i onda ipak nije to toliko grozno. Tako da ta prva montaža ubije u pojam, jako je bolni trenutak, i to pisanje gdje stvarno je sve moguće, i opet napišeš prvu verziju i misliš se, a ne znam ništa, da.
1: Jako puno ljudi komentira, mislim, ljudi, redatelj, jako puno komentira da nakon što se izmontira prva verzija, da bi se to trebalo staviti na neko vrijeme da se vama slegnu dojmovi. Koliko je to moguće u tempu na kojem naša industrija funkcionira?
3: Mislim da teško je sad uzeti neku veliku pauzu, uzeti pauzu si priuštio 3 mjeseca od materijala ili nešto tako, ali svakako mislim da je zdravo, i Marko ja smo to naučili na svojoj vlastitoj koži, uzeti barem pauzu 1 dan ti već puno znači. Ono, kad si nešto toliko intenzivno u tome i gledaš taj materijal i snimioš taj materijal, montiraš taj materijal, čak i da 3 dana odmoriš malo osvježiš svoje oči i misli i ono, možeš to pogledati.
4: Skreneš mozak malo.
3: Da.
0: Postaneš objektivniji.
3: Zamislim,
0: za provite riječ 500 puta, prestati imati značaj ikakav. Ono.
4: Da.
0: Ili pjesmu kad slušate ono, na repeatu stalno, pa
3: ne hita.
0: Ništa više. Da, nije to. Ali isto ovo kao u industriji, sad je li to kratki

0: film koji je finansiran od strane HAVC-a, pa onda to nema neki rok za isporuku odmah mjesec dana kasnije, pa se može uzeti malo veća pauza, ili kad se za faks snima, pa imaš idući tjedan ispit
1: rok,
0: i moraš jednostavno isporučiti nešto, ili je to reklama za cijelu kampanju za megakorporaciju, pa mora biti smontirano već idući dan ili šta već, pa onda kako koji projekt isto ti dopušta odmak, ali onda zato ako znaš da nećeš imati puno prostora kasnije, pripremiš se više i to onda naučiš ono kad se opečeš zapravo na tim nekim kratkim rokovima i to.
2: Pa, koji je vama cilj neki u svojem poslu? Možda neki film dugometražni, veliki, uspješan ili serija ili...
3: Pa svakako mislim da je Marko i meni dugometražni film i bavit se i seriju bi volio reći. Ono, mislim da ono kako jesmo stvarno od osnovne škole nekako u tome, volimo dosta sve aspekte toga. Ono. I ne mogu sada reći, a san mi je snimiti jedan dugometražni film jednog dana, ono, htio bi i dobru seriju napraviti i dokumentarnu emisiju. Ono, da, stvarno da. Volimo se baviti time u različitim formatima i formama i mislim da je ono ljepota cijelog tog posla to što možeš ono svašta.
0: Svaki format je nešto nudi, čak i najdosadniji ono posao koji moraš snimiti, nađeš načina da ga razigraš u montaži, u snimanju, ono mislim opet kažem, to je lijepa stvar kod kreativnosti. To je nekakav ispušni ventil. I zato je lijepo kad netko ko nije profesionalac se time može baviti i otkrije čar toga. To je stvarno ovoga oslobađajuće. I što god da radiš, možeš naći malo toga, tog oslobođenja. Bilo to nešto jako komercijalno, nešto jako osobno, nešto veliko ili nešto jako sitno. Samo je bitno da ti je zabavno. Jer onda, ako tebi nije zanimljivo ili zabavno, onda malo...
3: Neće nikom biti.
0: A ono da, neće nikom drugom biti i malo trošiš sebi vrijeme. Da. Ono, dan ima 24 sata i živimo ono do neke godine i kao volio bi iskoristiti to vrijeme.
2: Ograničen ono. Si tu.
0: Da, kao malo si ograničen vremenski, što je super. Najbolje vremensko ograničenje i za film isto. Kad kažeš rokovi. Mora biti 10 minuta rokovi, i rokovi mora biti gotovo do tad, bit će nešto gotovo i možda neće biti savršeno, ali će biti gotovo i ideš
2: napravljeno.
0: Na iduće. Da, bit će napravljeno je bolje nego savršeno.
2: Da.
0: To je kao citat neki isto, da.
4: Imate li sad neke projekte koje već radite ili koje planirate sad u nekoj bližoj budućnosti?
3: Pa trenutno planiramo nastaviti web seriju Videobox koju smo započeli, a planiramo raditi na radionicama kao što smo, zbog čega i razgovaramo ovdje i ono, naravno svako ima i neke komercijalne projekte koje radimo i te radionice koje ćemo raditi ljeti.
0: Karlo
3: i...
0: piše isto par scenarija, ja sam da. Isto pisao neki scenarij i razvijam da. Nešto. Puno toga je ono, pišeš pa vidiš jel te drži još, jel to dobro.
3: Da. Ono, naravno sad ono, kako smo obe završili faks, ono, svaki dan je nešto. Aha, moram završiti ovo, moram završiti ono, da bi ovo, kao stalno moraš imati neke ladice otvorene. Teško je, a sad ću se samo baviti ovime tu, jer ono, kao što smo rekli, ono, da bi zaradio ovome, moraš raditi na dosta strana biti.
2: Malo manje dražije projekte.
0: Ali isto je oslobađajuće, zato što možeš se onda prebaciti kad zapneš na jednom, ne znam, scenariju, prebaciš se na montažu ovog nečega od prije što radiš. Pa onda malo snimaš i to ponekad zna malo biti...
3: Multitaska.
0: Da, stano, može biti malo previše, ali može biti isto lijepo, jer onda nisi u nekoj slijepoj ulici. Da.
2: Evo, lagano se bližimo i kraju emisije, pa koju imate poruku možda za neke mlade koji pokušavaju se baviti filmom?
3: Pa... Preporuka je ta da upišite Blank filmski inkubator, ali dobro, postoji Kinoklub Zagreb, da šaroutam i ostale, postoji, ako niste iz Zagreba, Kinoklub Osijek, postoji Kinoklub Split,
0: Kinoklub Karlovac, postoji Pulska filmska tvornica,
3: tako je, ima i u Ogulinu.
0: Ima u Ogulinu, super isto vode, ima po novom je Kinoklub Zadar. Ono, postoje radionice, FRUM radionice. Hrvatski filmski savez drži radionice, opet i za odrasle i za osnovnoškolce.
3: Tako je.
0: Tako da baš ima svega i svačega, treba naći i ima puno više toga nego što je bilo prije 10 godina. Tako da stvarno ko hoće može.
3: Ali evo, svi koji žele ono, upisati ili vaša djeca ili vi, ono, googlajte i... Ima mjesta za
0: svakoga. Ali i mimo tih radionica bitno je samo kao baviti se time. i ne odustajati na prvu i ok, ako nešto nije savršeno, napravi iduće. To nam je, to je, na primjer, profesor sa akademije, Goran Dević je meni rekao na jednom ispitu gdje sam bio jako nezadovoljan, rekao je, gle, nisi zadovoljan, izađi sada s tim i na idućem se pokaži šta zapravo možeš. Nemoj odustajati sada i pauzirati godinu, nego ovo predaj, budi hrabar, reci, evo, nije dobro, idući put će biti bolje. I to je nešto gdje ljudi stanu nakon prve odbijenice na faks, kad idu na prijamni, pa misle da nisu za to. Sam treba ponovno pokušati. Tu je zapravo taj test. Hoćeš li ići ponovno kada nije sve najbolje, kad nisi zadovoljan sa svojim filmom, ako ponovno pokušaš, veća je vjerojatnost da će biti dobro, veća je vjerojatnost nego da ispadne loše opet.
3: Apsolutno.
2: Znači, treba
3: apsolutno
2: biti
3: motivacija uporan za kraj. Treba biti uporan.
0: A, da, ponovno. Ponovi samo.
3: Nije to toliki problem. I naći si ekipu. Ono, zato su te radionice super. Naći si ekipu za snimat, s kojima možeš snimat filmove koji su isto nabrijani koliko i ti. I meni je to predobro vidjeti na srednjoškolskoj radionici kad ono, nastanu neke veze, prijateljstva, međusobni odnosi među tim ljudima koji se do prije pol godine nisu znali. A evo sad se ono, druže, snimaju filmove. Mislim, tako smo i mi počeli.
0: Da, absolutno.
3: Tako da, fakat je, dobro si naći ekipu. Dobro si naći ekipu. Filmsku.
2: Eto, hvala vam.
3: Hvala vam puno vama na pozivu.
2: Bili Marko i Karlo. Hvala vam što ste nam došli. Razgovor je bio jako ugodan, a vi, hvala, dragi slušatelji, slušajte nas i iduće srijede u 20.15. Lijep pozdrav.
1: Kakav je trending? Što je trending? Trending?

0: Idemo malo u budućnost. Koji su projekti za budućnost? Šta se planira za osobe s invaliditetom? Ja bih samo jednu stvar volio apelirati. To sam stavio jedno od svojih pitanja, a to su javni WC-i. Mi u gradu Zagrebu imamo samo na Evropskom trgu javne WC-e. Ako hoćemo biti uredan, pristojan grad, nezapišan, da se ta pišalina ne mora prat, molim da se u svakom kvartu ugradi bar jedan javni WC.
1: Ok, pišem si. Evo, imam ovdje prostor za bilješke. Da, u gradu Zagrebu je trenutno 28 javnih WC-a, a od njih nešto više od pola ima kabinu za osobe s invaliditetom.
0: Evo, jučer sam išao potez Bundek, Avenue Mall Bundek. Da nije bilo shopping centra koji je bio otvoren, ja ne bi mogao u WC. To su stvari na koje moramo gledati.
1: Prihvaćam kritiku i radit ćemo, evo, dat ćemo sve od sebe da u nastavku svi ti javni WC-i budu adaptirani ili barem...
0: Ali i otvoreni.
1: Ali i otvoreni, da. Zvuči ovaj, čudno, ali...
0: Vrlo jednostavno, zaista. Ne košta puno novaca, a onaj ko mi kaže da košta, taj ne zna raspolagati s novcima.
1: Ok, prihvaćam.
0: Da, šta je za budućnost? Šta ćemo u budućnosti raditi? Koja je neka ideja prema kako grad ostvariti, kako osobe s invaliditetom da se bolje kreću?
1: Mogu reći da radimo na poboljšanju staza, dakle biciklističkih staza koje će biti tako postavljene i iscrtane da ih osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti mogu koristiti bolje. One su do sada bile preuske, one su isto tako često kolidirale sa nekim drugim tokovima kretanja i to se mora poboljšati i radimo na tome, ali to je naravno dug proces. Zagreb je velik grad, Zagreb ima 17 gradskih četvrti od istoka do zapada, od Sesveta do Jankomira je dugačak 20 km i nije to, to će sigurno uzeti neko vrijeme, ali radimo na tome. I evo, upravo smo krenuli s obnovom pješačko-biciklističke staze u ulici grada Vukovara, gdje proširujemo stazu na raznim mjestima u gradu, dodajemo infrastrukturu za osobe smanjene pokretljivosti. Tu pozivam isto tako da se prati napredak na portalu koji se zove Biciklistička infrastruktura grada Zagreba.